0: Trong thuê bí vàng lịp bộ, mẹn sinh tế rôn kì lùn à lùn dì ở dì lòng tăng lò. Bù thốt ảnh đình cháy bằng đình kì hàng à lùn dì là lòng bèn lùn dì ở dì xin á, kì lùn dì chân rô khăn tốt tế ra. À lùn à lăm thị, khu mạ chinh, à xì.
1: Ít tu mà lùn à lòng đô, ảnh nhì kì mì à nìm sô phì, à xinh à lòng đô khê kăng thù à mê phì. Binavada Thursia ji kua de pen, ipia me kriven nava praiti, anke puthot seleji pinding akimi.